Ia chisu enda keretiko ena mataka vinaka ende dai ena boni venga rabio savenga rabiti wani kina kasa lako batatiko kena kena ivanga bayalo ena mataka vinaka ni kua. O sabaka enra rara matika ni ibe kimni to do sara na lubeviti matin tiyo tole sana etin kaba o ni sabaka tu delikatiko mai ena mataka vinaka ende dai bongbo tini da sa rongo da tudo kona ivanga bayalo ena mataka vinaka ni kua menda baka ivanga bayalo takitiko kena ena loloma ena buku ni nonda ilako lako ongo. Tabule chisu manda ena mataka vinaka ni kua kenda enreti kona mbulongori tabule chisu manda ena mataka vinaka ongo nina visa utaka ena buku walanga ni lolo moya ya ena mataka vinaka ni kua vike mnito toko sara na lube viti oni tiko boli wangande ena mataka vinaka ni ndai osaba kaya naka wambulo tiko ya ni vike mni wambuti nina totoka tiko na na ngande ena buno libongo Australia kapaka usipti kona nuntu buno libongo Osterne wiki mdo mai Canada vina wale wana siyama tiko maina mataka vina hani kwa usaba kaya natiko ani wiki mdo ena mataka vinaka ndendai kimdo mai Temora ndo yana vinaka kimdo maina asa ni Korongori talatala ino ke wanga ena mataka vina hani kwa ndo yana vinaka wiki mdo mai Liverpool saba kaya natiko ani wiki mdo ena mataka vina hani kwa wiki mdo kia sara na lube viti oni sa siyama tiko mayana biya uliba liba ni venga rabi yungo ni domo viti esterne na radio 2 triple OFM 98.5 au sabah kayaan rao wakambula tiko yani hiwe kemuni ena mataka vinaka ende day weke muni todo kasara na marotaka tiko nano muni singa ni sudu ena mataka vinaka ni kuwa au sabah kayaan rao tiko yani hiwe kemuni ena mataka vinaka ni kuwa happy birthday happy belated birthday ena mataka vinaka ende day wakambuti ni na totoka tiko na na kena maro tekitiko na dotale na yamba kini mbula vo na mbula vinaka na mbula vo vuai na mbula nganga oni maro takatiko kina na namuni singa ni sudhu na singa ni kuwa kena vei singa saoti Jerry Mata Kimbao happy belated birthday wiki muni mata maitemora ya na mataka vinaka indendai mambo uti ni tatoka tiko na kena maro teki na namuni singa ni sudhu mana yase ni koro ongori happy birthday tali wiki muni turang matangali ya na mataka vinaka na kendi de bikem ni todo xara na maro ta katiko na nomni sing ni sudo na singa binani ko usaba kaya na o baka mbula tiko ya ni bikem ni era mata ka binaka ndi ndai bikem ni todo xara na ital tal ni bi mata lotu ya ngoi kristo do se ngani ngoi la bikem ni tiko na ndomo ibi tser ne me do baka ya na ka baka mbula tiko ya ni bikem ni era buku ni daga daga binaka na daga daga totoka na daga daga reki kina ulo malagi oya na kena bagali suiti kona ya alo melesu wana kalu kimuni na randini kimuni na viva hava koso lotu todo kusara ni yango i karisto we matalo todo kusara yango i karisto we kimdo na katolika anra binaka na mataka binaka nindai masta sakra ya buki anra binaka turaka tawe na mataka binaka ni kuwa wamboti ni totoka tiko na mbula maniasa ni koro ongori baka ya natali tiko ngaya ni weke mundo na kavitu happy sabbath weke mundo ando venga rabiti ko ena singa binaka ni kwa au saba kaya na kabakan bulat ko ani weke mundi ena mataka binaka ende dai kabakan bauti ni na totok ti ko na venga rabi na singa ni kwa ena do ti ko ngai na inaki enda venga rabi to do ko ki na ya mera vanga rabiti ko na yali mera lesu wana klo ena baka tau ti oti ningo na ngo ya na serongo weke mundi na singa yana ti ko mai weke muni na sanda biti ngori do tiko na biloi katakata weke muni na sangra vita vitiko weke muni na sema tiko mai ana biu le believe ni a venga radio ngoni radio 2 triple fm 98.5 weke muni na sema tiko mai na vola mata saba serongo serba ko spelongo oni sana no mikina singule da weke muni na lu weke mami na skim pam workers na pam workers ana mataka vinaka ndendai pam skim workers au saba ga ra wa bula tika ni weke muni ke sema tika mena mataka vinaka ni kwa vinaka ba lebu marri tika na kaka marri tika na mbula na no mitiko na bubale mai viti ana mataka vinaka ni kwa ya serongo e no da to do talemanda ana mataka vinaka